0: Extra sånn, hva skal jeg si, giggly.
1: Ja, det fordi men, du trenger en øl med meg etterpå.
0: Ja, jeg tror fordi det alle andre har vinterferie, så virker det som at vi liksom på jobb etter stengetid. Eller det, det en sånn hjemme-alene-følelse.
1: Jeg har hatt det sånn hele uka jeg også, at jeg på jobb, men det føles ut som jeg har ferie allikevel.
0: Ja. Ja.
1: Men du tar en øl. En
0: med deg etterpå? Ikke øl, nei.
1: En glass bobler.
0: Ja, kanskje.
1: Så kan du le hele veien på toget.
0: Altså, jeg så medgjørlig. Et glass bobler på meg, det blir ti, det skjønner
1: jeg. Ja, men ta ett. Ja. Jeg skal sende deg hjem etter et glass. Et kvarter
0: med... Jeg skal på yoga i kveld og på jobb i morgen.
1: Ja, men det perfekt med et glass i magen.
0: Ja. Men da hold meg da unna sosiale medier, ok? Fordi jeg synes at sosiale medier litt slitsomt.
1: Det greit.
0: Ja. Og så nå må jeg også drifte sosiale medier for butikken jeg eier. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det, jeg synes det gøy. Ja, jeg kan, filmer og holde på.
1: Så jeg kan ta et bilde av deg mens du drikker bobler.
0: Så jeg har lagt ut bilde av min kjole, jeg synes det helt fantastisk. Som jeg har kjøpt. Til butikken. Første kjøp jeg har gjort i butikken.
1: Det
0: første innhandlingen. Jeg har sett kjolen og tenkt, du fin, du skal selges i min butikk.
1: Hvilket merke var det?
0: Aiko Ai.
1: Åh, hva det? Det har jeg ikke hørt om.
0: Spansk. Høres, okay. Finsk. Jeg tror det var finsk.
1: Ja, det høres finsk.
0: Ja. Okay. Japansk inspirert kjole da.
1: Okay.
0: I silke. Ja. Dritfint. Jeg har lyst på den i mange år. Mm. Ikke turt å kjøpe den. Nå har jeg kjøpt den i butikken.
1: Gratulerer.
0: Tusen takk. Men også folk kommenterer og lagde videoer. Fin. Nedover. Koselig. Og så er det en her en dag som skrev sånn, Er det en nattkjole?
1: På Instagram?
0: Nei, men ikke nattkjole, men er det en morgenkoppe? Og så skrev jeg da sånn, nei, det er en kjole, men du må gjerne bruke den til hva du vil egentlig.
1: Ja.
0: Og så gikk noen dager, så er det sånn, er det en nattkjole? Så skrev jeg sånn, nei, det er ikke en nattkjole. Det er en helt annen kjole, du må gjerne bruke den om natten. Og det er jo meg hyggelig, men litt sånn sarkastisk, for sånn, fordi jeg klarer ikke å fri meg på tanken at bak disse spørsmålene, så er det er ikke reelle spørsmål. Det, det sitter folk som har litt lyst til å være litt frekk. De har egentlig lyst til å si sånn, æsj, stønn kjole! Men så tenker jeg sånn, nei, det for mye, men jeg kan moderere meg litt. Sånn,
1: ja, er det det du føler?
0: Er det en morgenkåpe? Nei.
1: Det en kjole, det står kjole.
0: Men hvis det nå begynner, det hvis det gøy. Fortsetter at det nå kommer sånn, å, det en dopskjole? Eller sånn at det renner inn meldinger om ulike forslag på hva slags type kjole
1: dette kan være. Å herregud, det det jeg skal gjøre nå, skal jeg lage masse fake-kontor, skal jeg bare gå inn og stille spørsmål på absolutt alt og se hvor mange spørsmål som skal til før det bare klikker totalt for deg.
0: Ja. For du er ikke så er det en lik kjole, skal du si, skal det fortsette sånn?
1: Ja, det skal fortsette.
0: Selv for deg, men fordi da tror jeg enten så synes jeg det gøy, at da blir latteremojis og god stemning kok der inne, boblestemning liksom.
1: Ja.
0: Eller så ser du for deg at jeg skal klikke i vinkelskri sånn, nei, det ikke en lik kjole, men du kan, jeg kan bruke en som lik kjole på deg, men det kan være full av blod, at det skal være sånn stemning.
1: Men det jeg tror blir gøy, for hvis du, jeg tror du et spørsmål unna å klikke, og da klikker du, men hvis vi fortsetter å stille spørsmål, da blir det humor igjen.
0: Det blir humor igjen,
1: ja. Da er det repetitivt, det blir gøy.
0: Det er bare, hvis, når jeg innom klikken, så må ikke jeg være i nærheten av, for det går an å klikke off, men ikke faktisk klikke i kommentar.
1: Jeg synes du skal gjøre det, det gir jo masse spredning til den kontoen din også, at det sånn sinne og Siri som klikker på folk i kommentarfeltet, det jo kjempereklame for deg.
0: Det tror jeg en utrolig dårlig idé.
1: Jeg tror det en veldig god idé, for det ingen som gjør det.
0: Nei.
1: Og vi jo lei av de der trønderdamene som selger bluser og lager filmer og sånn, de som overalt.
0: Det familien min du snakker om nå.
1: Ja, vi lei av de i sosiale medier. Du vet hvem jeg mener. Nei. Å, har du sett den blusen? Så fin den blusen, kanskje bare 199 kroner. De der damene.
0: Mm-hmm. Det jo sånn jeg nå.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Men det derfor du må gjøre noe mer.
0: At jeg må klikke. Nå,
1: du må ikke herme etter de der damene. Som...
0: Kanskje alltid skal ha kjolen ned i strømpuksa, så trusa synes eller sånn. Bare så en eller annen rogue.
1: Det ja. Du må lage, det må bli et konsept. Jeg synes,
0: eller blåse liv i den gamle Zoom-ideen min, som jeg hadde lyst til å lage konto på, ikke YouPorn, men hva heter det? Den OnlyFans.
1: Ja, for det ikke det samme.
0: Det ikke nesten. At jeg hver dag skulle ta et bilde av meg selv, så spiste ølpølse i en eller annen setting. Det kan jo legge inn det i butikken, at jeg alltid viser klær, men jeg spiser alltid ølpølse sammen.
1: Det kjempegøy, kan du ikke gjøre det? Men du må få et sånt humorgrep inn, det føler jeg butikken din fortjener.
0: Fått inn en nydelig silkebluse. 70%.
1: Og så er det ølpølse liksom, av alle godt. Ting. Hva egentlig ølpølse?
0: De pølsene selv på Kiwi, sånn plast, sånn lang, hard.
1: De dritgode, men det beste med de egentlig bare måten de i munnen på.
0: Mm.
1: Altså, ja, ikke sånn, jeg liker ikke så.
0: OnlyFans ringer så.
1: Ja, men skjønner du, mener når du tygger de?
0: Ja.
1: Det skjer et eller annet magisk når du tygger på den.
0: Mm-hmm.
1: Jeg pleier ikke å tygge på pølse vanligvis, altså for å si det sånn. Skal vi sette i gang?
0: Skal
1: jo egentlig snakke om det du snakker om, du som hører på.
0: jeg vil gjerne være anonym. Skal jeg ta den første?
1: Ja.
0: Ja. En ting jeg har tenkt på I det siste at folk snakker for mye. Åja, unnskyld. Kan dere snakke om det? Lattefjes, det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Jeg liker det allerede. Alle vet for eksempel at bergensere digger sin egen stemme. Okay? Jeg synes det virker som at den sykdommen nå har spredt seg. Folk har en tendens til å bable I vei, bruke evig med tid til å komme til poenget og mest opptatt av hva de selv skal si mer enn å lytte. Mm. Jeg selv ganske stille og rolig, og jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass, men jeg synes det så mange som prater så mye. Det litt som de kalte det I Mean Girls, word vomit.
1: Å, husker jeg.
0: Ja, hvorfor skjønner ikke folk at jeg ikke interessert I en tale, jævla en samtale? Dette gjelder overalt, I møter, venngjengen, kaffemaskinen, det overalt! Noen ganger skulle jeg ønske det fanns en pauseknapp på folk. Sånn som med podcaster, så kan man velge litt.
1: Det litt interessant da.
0: Mm.
1: Driver folk og prater, så kanskje jeg en av de som snakker mye? Nei, jeg føler at jeg egentlig ganske god lytter også.
0: Mm.
1: Kanskje sykdommen nettopp det som Anonym her skriver. Jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass.
0: Mm.
1: Det føler jeg sånn...
0: Det evige skal man ta eller gi en plass.
1: Ikke sant? Mm. Men det jo det ofte stille og rolige mennesker får høre, av lærere sikkert også fra de barn. Men her må du bare ta litt mer plass, her må du ta plassen din. Hvis alle får høre det fra de små, så får vi jo et problem. For da skal jo alle, det jo ikke plass til alle.
0: Nei, da får vi et plassproblem.
1: Ja, og det det som har skjedd nå, for Anonym her mener jo at det virker som det en sykdom som har spredt seg.
0: Mm-hmm.
1: Så det problemet, at folk må slutte å be folk som stille og rolig om å ta mer plass, for det ikke plass til de.
0: Mm. Unnskyld, jeg hører ikke hva du sier nå, for jeg har hengt meg opp I et ordspill, som og hvis ikke jeg får det ut, så kommer jeg meg ikke videre.
1: En dårlig lytter.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan jeg bare si det, og så går vi videre. Vi trenger ikke å le av det eller kommentere det eller sånn. Jeg bare tenkte, det jo også problemet med sånn, at det mye sånn mikroplast I havet.
1: Fy fader, det gøtt, sa du. Jeg imponert at du turte.
0: Må gjerne ta mer plass, men ikke noe mer mikroplass.
1: Ikke noe mer mikroplass. Vi skulle ikke snakke noe mer om det, eller le av det.
0: Jeg ferdig med det.
1: Men hva tenker du da? Om dette her, og ikke om mikroplast?
0: Jeg jo helt enig, man jo enig, eller man ikke enig, for man snakker jo ikke åpne om det, men man vet jo en vending, hvem som snakker mye, og hvem som ikke snakker så mye. Og jeg setter veldig pris på at det en god blanding. Og nå tenker du sikkert at jeg en av de som snakker mest nei, det, I sånne sosiale sendinger. Absolutt, jeg på et langt, langt, langt nede på et minimum.
1: Ja.
0: Jeg snakker veldig mye når jeg på radio, for eksempel. Men hjemme, snakker fint lite, vendinger, langt bak I rekka.
1: Ja, det det?
0: Ja, Jeg...
1: Men det fordi du snakker deg ferdig på jobb? For jeg også føler at ikke jeg the big talker av jobb, fordi at det på en måte jobben min, å sitte sånn her og snakke.
0: Jeg liker ikke å ta plass.
1: Nei.
0: Når man på radio, så får man jo plass.
1: Mm.
0: Ikke sant? Så det helt naturlig. Jeg liker ikke å ta den, så I en sosial setting, så ikke jeg... Jeg tar ikke frem albumen og baner meg inn I samtalen for å ta den plassen.
1: Mm.
0: Da jeg nok litt mer høflig som venter på min tur, og den turen kommer jo ikke. Men jeg ikke helt komfort med det, så det jo innimellom så kommer det til sånn, vet du hva... Jeg skjønner at du tom for tannpasta, og du får ikke krøllet håret for tiden, men fatteren dev.
1: Mm.
0: Ikke sant? Da har man jo behovet.
1: Ja.
0: Men vi skal dit, altså.
1: Ja, det må være noe såpass stort.
0: For min del, ja.
1: For å ta plassen.
0: Ja.
1: Men klarer du selv å ta den da? For jeg føler det nesten vanskeligere å ta den plassen. Sånn, ok, nå går jeg gjennom noe helt forferdelig.
0: Mm.
1: Dette har skjedd. Det synes jeg vanskeligere nesten. Og de sånn, faen, jeg ikke tannpasta, jeg får ikke krøllet håret. Det lettere.
0: Ja,
1: og så
0: kanskje.
1: Kommer du sikkert litt an på hvem... I hvilken venngjeng man
0: Ja.
1: For det jo noen, du har jo forskjellige venngjenger.
0: Mm.
1: Og I noen venngjenger så kan man være den som kanskje tar litt mer plass, eller den som prater mer, mens I andre så blir du litt sånn tausbegitte.
0: Ja. Men jeg mener jeg var I en bursdag forrige helg, hvor vi var 9 stykker, som ikke kjente hverandre så godt fra før. Alle kjente 1 eller 2. Som var en magisk sammensetning, og jeg tror det handler om, litt om antallet også. For vi klarte 9 stykker, og jeg må ta litt kredd også for plassering, for vi var på vei bort til et langbord, så hadde hei, hei, hei, vi må rundt bord.
1: Mm.
0: Satt oss på et rundt høyt bord. Da klarte vi 9 å ha 1 samtale.
1: Å, det fint.
0: Og det mener jeg så drittlei å sitte I sosiale settinger, hvor vi sitter rundt bord, og så blir det delt opp I sånn 2 og 2 og 3 og 3 og sånn, fordi jeg havner, uansett hvordan jeg plasserer meg på bordet, jeg har sluttet å prøve å plassere meg taktisk på et jentebord,
1: ja.
0: Så havner jeg mellom 2 samtaler.
1: Og
0: jeg havner aldri den 2 stykker som... Så jeg kan komme inn fra fest og alle sånn, hørte du det går? Så jeg sånn,
1: nei. Nei. Sittet inn I
0: midten av sånn. Og da jeg sosialt awkward, for da tenker jeg sånn, skal jeg snu meg på venstre og blande meg I den samtalen, eller til høyre og blande meg I den samtalen?
1: Ja, det ikke noe gøy.
0: Nei, da ofte later jeg seg med motissa, så går jeg på do.
1: Ja, men hva skal vi svare anonym?
0: Hvis du ikke en menneske som naturlig tar plass, ikke strev etter det. Men man kan guide de som tar mye plass, tenker jeg, ved å stille noen riktige spørsmål. Ikke sant? Og da vil du si at man kanskje noen ganger gir de som tar plass enda mer plass ved at du stiller oppfølgingsspørsmål så de får sagt enda mer. Mm. Men på den måten kan man, tror jeg, man snedig kan lede samtalen over I noe som minner mer om en samtale. For jeg helt enig, jeg savner, folk dårlige på samtale.
1: Mm,
0: jeg sender ett menneske som god på samtale. Alle vi andre babler.
1: Ja, hvem det?
0: Hun heter Nina. Hun forsker.
1: Oi, helt sant?
0: Ja.
1: Liten hilsen til Nina da, som god på samtale.
0: Ja, du god på samtale. Ja. Så jeg vet ikke, guide rolig liksom over I et eller annet.
1: Ja, altså, det, jeg tror du har rett, ja. Jeg stiller riktige spørsmål, så det forandrer, altså den talen som hun, eller anonym, jeg vet ikke om det gutt eller jente, lei av at det blir en samtale I stedet. Ja, for
0: du vinner ikke ved at du kaster deg inn på samme jargongen, der, sånn, vet du hva som skjedde med meg? Ja? Og akkurat det jeg så opplevd, at alle flyvik som alle bare leter etter en knagg I det de andre sier, for å hekte sin opplevelse på. Ja. Og det ikke en samtale. Nei. Da står man bare I kø da, etter å si sånn, jeg vet hva.
1: Ja, men det kan også være sikkert en del av sykdommen, for det merker man jo. Det jo skjedd en del ting I samfunnet med tanke på sosiale medier, at unge, sant? Man snakker til kamera, alt handler om seg og mitt, og hva jeg føler, og dette vil jeg, og dette for vanskelig for meg, og nå må dere tilpasse dere hvordan jeg har det.
0: Mm.
1: At det blitt en generasjon som veldig selvopptatt da.
0: Ja. Men kanskje, hvis to, tre, eller hvis en begynner da, med å prøve å bringe nysgjerrighet inn rundt bordet, I stedet for å være med I konkurransen om å få ordet. Mm. Ah, det rimte. Så kanskje man klarer å sette I gang et eller annet. Ved å bringe nysgjerrighet inn, selv om ikke det gir deg nødvendigvis mer plass der og da, så kanskje det fører samtalen I en eller annen retning av at man på jakt etter å finne ut av noe. Så hvis du sier, ah, fy faen, jeg gikk så tom for tannpasta, så sier sånn, hvorfor tror du det sånn, at man går tom for tannpasta, så, at man prøver å bringe forskeren inn, vær litt Nina, bring forskeren inn, prøv å finne ut av hvorfor historien din sånn som den
1: Ja,
0: det vet jeg. Kanskje du får lukket kjeften på noe, for da har de ikke tenkt over, ah, nei, ikke tenkt på.
1: Men noe annet jeg sliter med, det krøllehåret. Ok, vi skal videre.
0: Ja.
1: Silje skriver, hei, Det har vært nesten tema I de tidligere episodene, men ikke helt allikevel, arrangøren I vennegjengen. Vi har en relativt stor vennegjeng med tanke på at vi alle over 30, der kjernegruppa kanskje en 10-15 stykker.
0: Å, det seks for mange.
1: Det? Mm. Mens utvidet arrangement-vennegjeng kan være nærmere 30-40 stykker. Oh. Venners venner, sommervenner, når man skal samles I større grupper, sommerholdåret, parker, bla, bla bla bla bla. Men over til tema som ofte snakkes I vår vennegjeng. Hvor lite takknemlighet eller forståelse folk har for dem som velger å arrangere og stelle I stand eventer.
0: Mm.
1: Arrangørvennen bruker sin tid og fritid for å fikse for sine venner. Planlegging både stress og gøy, men det fortsatt hodebry. Og hvor mange mennesker over hele linja som ikke engang sier ifra at de kommer eller ikke, eller informerer om noe etterspurt. Hva deres tanker rundt dette hilsen? Silje.
0: Da vil jeg først spørre, du en av arrangørene I vennegruppa, Kim?
1: Nei.
0: Oh, nei.
1: Det kan jeg ikke. Vi verdens dårligste vennegruppe. Vi klarer ikke å arrangere noen ting.
0: Altså, dere har ingen arrangører I vennegruppa?
1: Nei, vi har, altså, jeg tror...
0: Akkurat ofte sånn der griller kjøtt I vannkanten og sånn?
1: Jo, men da, det sånn nabo. Det annet. Det sånn, det her vi bor hjemme, så vi naboer, og da vi bare på speedal. Hva skal dere I dag? Skal vi komme over? Skal vi til dere?
0: Det
1: sånn,
0: mikro...
1: Og det mer fritt. Det ikke et arrangement. Jeg har ikke brukt mye tid på det. Sånn, du hadde 2 kilo kjøtt, kom ned til oss da. Det så enkelt. Det ikke noe som skal orges. Men jeg tror på en måte I vår vennegjeng, vi ubrukelige på å sette av tid til hverandre, vi ubrukelige på å planlegge og sette ting I kalenderen.
0: Mm.
1: Så det sånn felles oppgjør det der. Sånn, nå må vi bli flinke til det. Så da I mars så drar vi og gjør det den dagen og setter vi det I kalenderen. Og da får vi til, det ikke så mye å arrangere. Det blir jo sånn bukket bord eller... Ja. Og det pleier jeg faktisk å ta med da.
0: Ja, men da
1: de tingene der. Men jeg klarer ikke å se meg som en arrangør, for jeg synes ikke det så hodebry.
0: Nei. Nei, ok. Jeg tror bare... Absolutt alle meninger har sånn, det noen som arrangerer og noen som ikke gjør det. Og så skjønner jeg at det irriterende. Men jeg tror at hvis du som arrangør gjør det I håp om at noen andre, I håp om at du skal få takk eller at noen andre skal gjøre neste gang, den kampen må du gi opp.
1: Ja, det jeg helt enig med deg.
0: De kommer ikke, det ingen de som ikke arrangerer, de ikke arrangører.
1: Mm.
0: Og de blir ikke arrangører bare fordi du arrangør. Så da, du enten må liksom ta rollen sin sånn, så bra at jeg det.
1: Ja.
0: For vi har ikke noen andre Så da må du tenke sånn, vil du da slutte å være arrangør? Det kommer du ikke til å klare, fordi når man først arrangør Så det fordi man egentlig liker det litt
1: ja. Du har et behov der
0: Men du kan rent trass klare å la være å arrangere noe på 2 år Ingen kommer til å legge merke til det Og du kommer til å være enda sur I de 2 årene For da sitter du og venter på at noen skal ta opp den tråden Ingen gjør det Og resultatet du har ikke kommet noe videre Og det har ikke skjedd noe gøy på 2 år
1: det är fan.
0: Det är topp topp.
1: Ja, det är topp topp. Ja, så man enten, men jag kan skönja att vi så arrangerar och du liksom ska invitera 40 stycken på ett land ja. Och så är det ingen som gider att svara om de kommer eller inte.
0: Och då kan du käfta.
1: Ja, det menar jag också. Mm. Det är inte något problem. Då bara skriver sån, "Hej, kan det som inte har svart svara för helvete för jag driver och arrangerar så blir det jävligt digg för mig och vite hur många pölser jag ska köpa in I den parken." Mm. Det är inte värre än det.
0: Det är jävligt dålig egenskap och inte en gång gidde att svara eller säga si om du kommer. Eller svare på det fra et arrangørperspektiv det haram
1: ja men det utrolig frekt men det veldig mange som sånn og så ja. Tror jeg I en vending så tror jeg det også hvis du skal ha de vennene som sånn de kommer ikke til å forandre seg så må du også godta at vedkommende kanskje ikke sier fra så må du kanskje bare ikke regne med den personen men du kan jo I den gruppa si de som ikke har svart inn den dagen
0: blir
1: fjernet fra gruppa
0: ja
1: det må være greit
0: ja Det ett nydligt förslag. Vi har en arrangör I vår gäng som är sån med en gång du säger något sån, nej jag kan inte frempel, fjärna från gruppen. Orkar inte. Det är bara stöj I gruppen, ta bort.
1: Väck med dig.
0: Ja, och då vet man det att oh han med svarar eller så
1: så är du inte med längre.
0: Eller så är du inte med längre. Det syns jag man skall, men så syns jag också kanske att som arrangör så kan man bli ännu flinkare till att arrangera att folk hjälper till.
1: Ja, det som arrangör
0: jag har bokat ett glassbur på tisdag och leid en DJ och köpt en glow sticks. Trenger att någon köper roast beef.
1: Det är ju en gøy fest.
0: Ja, väldigt gøy.
1: glow sticks och roast beef.
0: Ja,
1: fattar det är ju helt rått. Det är mitt 40-årslag ass. Mm. Roast beef och glow sticks.
0: Men för man kan också säga mig säger så du får aldrig uppdratt icke arrangörer, ikvant för man har blindpassagerare gängen som jag alltid snackar om som är de som bara alltid är med och de ska då också sätta pris på. För de gör säkert nog med själva festen. Vi har massa blindpassagerare I vår gäng som aldrig arrangerar nå, svarar inte, men när de kommer så är de göjiga.
1: Det är akkurat ikke det. Och man tränger
0: det. Är deras roll.
1: Ja ja.
0: Men vi har nu vi är en grupp på 4. De kan få bli navnløse, som skal på felles ferie I år. Mm. Det gjør vi hvert år, ja. Egentlig. Og det alltid konemor 1 og konemor 2 som arrangerer.
1: Du en av de?
0: Absolutt, for de to andre menn.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Så jeg to koner og to menn. To par.
1: Ja, du mente kone. Det var to par. Jeg trodde det var venner ennå.
0: Nei, to par. Og I år så hadde ikke jeg lyst til å arrangere ferie, og det hadde ikke konemor 2 heller. Og det skjønte vi ganske fort uten å egentlig snakke med hverandre, så vi blikkene til hverandre. Mm. Og så tenkte vi sånn, skal vi stille se på om disse to mennene klarer å arrangere. Det blir jo kaos uten like. Men nå har vi bare ved å være helt, helt stille, og svare så vidt når de sier sånn, hva med Hellas da? Så det sånn, hvis jeg svarer så sånn, samme for meg. Mm. Sånn, det maks innsats fra meg.
1: Ok.
0: Mm. Så har de nå klart å boke en uke til Hellas. Vi skulle egentlig 2 uker til Italia, men en uke Hellas fri.
1: Ja, men det ble jo noe da.
0: Men det har vært noen måneder nå med sånn hvor vi egentlig har svettet I bakgrunnen. Jeg tenkte sånn, faen, får vi til? Blir det ferie I det hele tatt?
1: Ja, men er det...
0: Og I går ble det boka.
1: Men hva det digg? Syns du det deilig å slippe ansvaret som arrangør? Jeg tenker sånn, du så kanskje for det 2 uker I Italia, det ble en uke I Hellas, men du fornøyd med resultatet?
0: Helt null.
1: Ja, men da
0: jeg har
1: du
0: null kontrollbehov på det greiene der. Jeg sa det også tidlig. Jeg har ikke lyst til å arrangere ferie I år. Fordi jeg legger alltid ferien på mine skuldre, så hvis ikke det blir veldig kast, tenker jeg at det min skyld.
1: Ja.
0: Og sier sånn, å nei, men det ikke det! Jeg hører dere sier det. Det ikke følelsen.
1: Ok. Ja, men det fint, men da har de faktisk boket I en uke. Men da, det var et godt tips til da, ja. At du kan faktisk bare la noen andre arrangere, hvis du klarer.
0: Men du kan ikke si sånn, jeg har behov for fest med

0: Litt Queen på morgenkvisten hører med. Du hører på Radio Norge. Og nå til dagens topp 10-liste.
1: LRS, låra rett i skoa, det er jo ikke, det er sånn.
2: Det er det jeg har.
1: Nei, da, jo, du har ikke det.
2: Jeg har ikke ankler.
1: Har du ikke?
2: Jeg har aldri hatt ankler.
1: Ok.
0: Men du har lår og legger.
2: Jeg har lår og legger.
1: I samme?
2: I samme. Two in one.
0: Nei, nå var vi artige på din bekostning, Kim.
2: Jeg har legger og lår i ett.
1: Ja, her har vi i hvert fall 10 tegn på at du er en dårlig supermodell.
0: Dårlig supermodell, ja. Ja. Ok, da får vi den. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 10.
1: Du er for lav til å kjøre radiobilene på Tusenfryd.
0: Nei, men jeg
1: må jo under sånn stokk, vet du.
0: Ja, men
1: du skal jo være langbeint og...
0: Plass nummer 9.
1: Du er avhengig av at noen sier cheese for at du skal posere.
0: Ja.
1: Men, så... ost, da blir de glad, vet du.
0: Så armen i siden og så ja. Pose der, ja. Tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 8.
1: McDonald's er favorittrestauranten din.
0: Plass nummer 7.
1: Du får flest oppdrag fra blåkleder.
0: Å ja, altså
1: arbeidsslagstøvler.
0: Da er du dårlig supermodell, ja. Plass nummer 6.
1: Du brukes bare til førbildene. Altså sånn før og etterbildene.
0: Før etter, ja.
1: Ja. Bare,
0: bare førbildene.
1: Bare før.
0: Ja, da er du dårlig supermodell. Plass nummer 5.
1: Du har ikke fått flere jobber siden det kom krav om at bildene skulle merkes med retusjert.
0: Ja. Nei, nei, nei. Plass nummer 4 da.
1: Du har aldri vært i Milano.
0: Nei. Aldri vært i Milano?
1: Nei.
0: Ja, da er du ikke supermodell.
1: Nei.
0: Plass nummer 3.
1: Du tror catwalk er en tur med katta.
0: Mjau, mjau, mjau. Plass nummer 2.
1: Du har litt for mange skjønnhetsflekker.
0: Ja, det skal bare være én.
1: En sånn en på siden der.
0: Ja.
1: Men ellers får du bare reklame for lumper.
0: Nei, vet du, jeg, nå må du gi deg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er dårlig supermodell. Her er plass nummer 1.
1: Du har vunnet Geir Skau look-alike-konkurransen. Og du er dame!
0: Og du er dame, ja.
1: Ja,
0: da er du dårlig supermodell. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er supermodell. Og det er i forbindelse med...
1: Dårlig supermodell.
0: Jeg mener dårlig...
1: dårlig supermodell, lover. Dette er veldig, veldig... Her må vi holde to ganger.
0: Yes.

0: Living on the Prayer, morgenklubben på Radio Norge. Nå er det quiz-tid hos oss, og på den dagen for 26 år siden så døde altså en Donald-tegner som het Carl Barks, som skapte så mye, mye, mye i dette universet da. Så det er jo sånn at vi skal høre Donald på ulike språk, og hvilket språk er det vi hører? Det er bare om å rope ut og ha det gøy her.
1: Ok.
0: Er det greit?
1: Ja.
0: Hvilket språk er det? Og da kjører vi i gang. Så her kommer første lyden, og hvilket språk er Donald på her?
2: Det er fransk.
0: No.
1: Italiensk.
0: Det er ikke det.
1: Ikke italiensk heller?
0: Nei.
1: Er det norsk?
0: Det er ikke norsk.
2: Nei.
0: Det er, men i Norge så dukker de opp på hopprenn.
2: Det er polsk,
0: ja. Det er polsk. Bra, Kim, du får det første poenget. Hvilket språk er
1: dette? Dette er italiener.
0: Det er italiener?
1: Ja, det hørte du.
0: Nei, er det sant?
2: Ja, men det er helt riktig. Det er sånn snakker vi jo
1: til vanlig.
0: Det var imponerende, altså, Kim. Ja, det må jeg bare si. Her kommer tredje lyden, og hvilket språk er det Donald er på her? Nei.
2: Japansk.
0: Nei.
3: Hei, dag!
1: Det var jo engelsk. Du sa jo hei, dag.
2: Er det spansk? Er det spansk?
1: Fransk?
0: No.
2: Er det finsk, da?
0: Nei, det er... du er veldig glad i språket, Geir.
2: Tysk?
0: Tysk er helt riktig. Tysk, da nå. Tysk. Hvilket språk er dette, da?
1: Det er fransk.
2: Det er bare musik. Det er italiensk.
1: Nei, den har jo vært kinesisk.
0: Nei, du burde kjenne til det, Kim.
1: Portugisisk?
0: Ja! Det er helt riktig.
2: Dette var jo helt umulig.
0: Ja, men det er jo litt
1: gøy,
0: da. Det er kjempegøy. Og her er den siste.

0: Det er veldig nærme.
1: Dansk?
0: Nei, det er mye nærmere enn det.
2: Er det svensk?
0: Nei, men da har vi igjen.
2: Er det norsk?
0: Ja.
2: Nei.
0: Jo, det er norsk.
1: Er det? Men hvorfor ser den ikke quack quack here and a quack quack there?
0: Nei, det må du jo nesten spørre Donald om også.
2: Nei, det var vrien.
0: Ja, det var vrien. Det er Kim som vinner. Og du, quack quack. Med Donald-quizen. Og du kan jo sånn, Geir.
2: Ja, jeg kan nesten Donald.
0: Kan Donald si Radio Norge?
2: Nei.
1: Det klarte han ikke.
2: Nei, jeg må øve meg.
1: Han kan bare si P4 han.
0: Dette er Radio Norge, i hvert fall. God morgen.

0: 4. Og denne låten, hva heter den i Fredrikstad da?
1: Ha, det er Steel Fallen.
0: Ja, det er Free Fallen.
1: Free Fallen er det. Steel Fallen er noe annet. Jeg glemte hva han het. Jeg leste jo ikke på skjermen her.
0: Nei, dette skal du vite.
1: Ja, ja, ja.
0: Det vi vet er at
1: men folk vet hva du snakker om, kan du si.
0: Ja, det. Det er i hvert fall en ting vi her i Morgenklubben vet. Det er at det er to sentrale ting som Kim klikker av. Og det er strømpriser da.
2: Og det kan jeg fader ikke være alene om.
0: Nei da, det gjør vi alle sammen. Og så er det vindmøller.
2: Ja, vindmøller.
0: Så du har ja, du, jeg vil ikke si at du har noen kjempepeiling, men du bare på generelt grunn er helt mot det. Nå vil altså statskraftsjefen hun vil ha mer vindkraft på land, og da blir det bråk, det er hun fullstendig klar over også. Hun ber landets innbyggere og kommunen ta på alvor og undersøke om de kan og vil etablere vindkraft i sin kommune.
2: Ja, men det er forskjell kan og vil. Ja. Fordi en ting er om man kan, en annen ting er om man vil. Og det er ganske mange som ikke vil ha vindmøller.
0: Ja, men det er jo sånn som er,
1: det er Fosen.
0: Ja,
1: altså men, der hvor det gikk utover regnstyr.
0: Ja, men det går alltid utover. Og det er noen sjeldne frosker eller,
1: ja, det er jo ikke rare
2: mennesker. Ja, men hvis det er mennesker som bor der, så er det jo plagsomt.
0: Ja, hvis du skal det.
2: Ja, men det er det, og det er helseplager. Det er mye greier som skjer hvis du skal bo rundt sånne vindmøller. Det vil man jo ikke. Det er ingen som har lyst til å få.
0: Men vi har da steder hvor det ikke bor folk.
2: Ja, det har man jo, men det er ikke alle steder det er. Så det kommer på hvor du skal sette den opp.
0: Ja.
2: Men da blir det problemet med naturen selvfølgelig. Men det er jo ikke det, er jo ikke det største problemet for meg. Det er ikke at jeg er redd for sjeldne frosker, for all del. Men det handler jo om at med vindkraft så er man jo helt avhengig av at det blåser, som gjør at kraften blir dyrere, ikke sant? Fordi man må ha balansekraft hele tiden. Så det er jo et aspekt av det. Det andre er jo hvorvidt det på en måte gagner Norge, eller om vi betaler så utenlandske på en måte investorer skal få de pengene. Det er jeg imot, ikke sant? Det er, sånn skal vi ikke ha det. Men en fordel ved å bygge det på land er at man ikke trenger statlige subsidier, som er fint, for da slipper vi å gå inn at staten
0: må inn med våre. Så der var du liksom med på dette her da?
2: Nei, jeg er jo ikke med på det. Jeg er jo ikke med på det hele tatt. Jeg mener at vi har nok kraft i Norge, bare trenger ikke å sende det ut av landet.
0: Det er,
1: jeg mener hun burde satt opp noen bak Manglerud-senteret. Der blåser det altså bestandig når du står og venter på bussen her. Det blåser bestandig.
2: Det var fordi du står der og fiser.
0: Jeg er Radio Norge det vi hører på, og hva, tror jeg, vi skal ikke snakke om disse her vindkraftgreiene, for da blir jo Kim så grisegæren, men en god skalddyrkraft. Det går fint.
2: Det er godt det.
0: Ja, ja. Tomatkraft.
1: Men det er uten subsidier da.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Det er dritdyrt det nå.
0: John Lennon. Her er Woman til Kim.

0: Tina Turner i morgonklubben med Loven och Co på Radio Norge. Hvis du bor i Bergen, Kim, så kommer du ikke til frisøren.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, det, altså det følte ikke frem med mekling. Så det ser ut sånn som jeg har tolket disse nyhetene her i dag, så er det altså frisørstreik i Bergen i dag med 165 frisører ved 43 salonger i Bergen som området. Og det må jo være krise for, for... Hvorfor ser du så rart på meg?
2: Jeg skjønner ikke hva dere snakker om.
1: Hva er det? Den ene hårløse.
0: Nei, men altså, det er jo damene i Bergen, ikke sant? Og de klikker jo.
1: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor du peker på damene. Jeg føler at menn klipper seg jo hele tiden.
0: Nei.
1: Det er jo menn som klipper seg, går til frisøren hele tiden.
0: Ja. Menn klipper
1: seg. Dere går jo til frisøren hver tredje eller femte uke jo.
2: Hvor ofte går du, Loven? Ja, nå har du jo litt sånn der popsveis ned i øya, men...
0: Ja, det er fra sommerens...
2: Så det er ikke så nei, farlig.
0: 6-7 uker, nå er det sikkert ganske lang tid. Jeg må jo klippe meg liksom...
1: Du klipper deg oftere enn 6 hver 6-7 uker.
0: Men vet du at det tar så mye kortere enn tid? Altså, når...
1: Du kan ikke snakke om hvor mye kortere tid det tar.
0: Du har drar jo ned til...
2: Porsgrunn!
1: Ja, jeg drev ned en periode.
0: Og setter deg en hel dag!
1: Ja, men for at jeg sparte masse penger på det. Ja. Fordi det koster skjorta for en dame å gå til frisøren. Jeg betaler 4.500 kroner for å gå til frisøren, ja, for at jeg også skal farge det. Men jeg gjør det en gang i året, så de kan streike et år de nå. Det går fint det, ikke sant? Jeg trenger ikke den frisøren.
0: Nei, for det under korona så var det jo krise.
1: Men hadde ikke du fått frisør på et år, så hadde jo du sett ut som Haaland gjorde før han klippet seg.
0: Nei, med hestehale?
1: Ja.
0: Det tror jeg ikke noe på. Nei, men dere bruker så mye lenger tid.
2: En pasje kunne du ha hatt.
0: Det var snakk om sånn koronasveis, og damene gikk jo, de satt jo gråt over håret sitt, og i det hele tatt, og så er det sånn shampoo, så skal de helle øl i, så jeg nå i håret. Det er damer og hår, er jo en egen greie. De setter jo av en New York-tur, både i penger og tid, som det tar 6-7 timer å holde på med.
1: Ja, ja, og det er det ingen damer som har råd til å gjøre hver 4-5 uke, ikke sant?
0: Det virker jo sånn når det er en million frisører i Norge, da.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg tror det er verre for menn. Jeg tror det er verre
0: nei,
1: for menn.
0: Nei, det er ikke verre for menn.
1: Jo, det tror jeg.
0: Nei.
1: Jo, altså med mindre du har sveis. Altså hvis du har sveis som da menn har, og selvfølgelig noen damer også har sveis.
0: Ja, de har praktisk sveis.
1: Ja, men da blir det jo problematisk når frisøren, eller du har lugg eller et eller annet sånt du må stusse på hele tiden da.
0: Ja.
1: En eller annen ting du må fikse, da er det jo problematisk. Men en dame med langt hår, det er ikke krise.
0: Gutta kan jo bare riste på håret og så ta et eller annet oppi, og så løpe av gårde. Damene skal jo sitte og ordne og styre. Det skal fønes og holde på. Det skal de inn til frisøren.
1: Ja, men føne kan du gjøre hjemme.
0: Ja, men altså, nei.
1: Altså, ja, mener du virkelig at det er verre for damen at frisøren
2: ja, det tror jeg. Mora mi hadde en venninne som gikk en gang i uka og la håret.
1: Ja.
0: Hva tror du? Åh, skal vi få hjelp, eller?
1: Ja. Hvem er det verst for at frisørene streiker? Hvis alle frisører i hele Norge hadde streiket nå, hvem hadde vært verst for? Damene eller mennene?
0: Ja.
1: Ring inn 08282.
0: 08282. Det er hvis det ringer noen på dette, det synes jeg hadde vært
1: utrolig. Ja, eller bare hvor ofte klipper du deg?
0: Ja. Hvor ofte klipper du deg, ja. Og vi kan komme til bunns i det. Vi skal prøve å gi deg svaret på hvor ofte mennene går og klipper seg. Og Kim bare finner på det, tror jeg.
1: Jeg er sikker på at menn
0: klipper allerede,
1: seg
0: skal, nei, nå får du begynne å ta telefonen her. For nå, det er bra, 08282. Vi snakker om frisører. Dette blir spennende. God morgen.

0: Pointer Sisters og I'm So Excited i morgenklubben på en tirsdag 7.23.23.
1: 165 frisører skal ut i streik i Bergen. Hvem går det hardest utover? Er det mennene?
0: Hardest?
2: Jeg skal ikke si mye gærent altså.
0: Nei, men hardest er altså
1: det er lov å le, for jeg ler av dere når dere sier feil også.
0: Ja.
1: Men er det damen eller er det mennene det går utover, hardest utover?
0: Ja, vi har med Birgitte fra Nannestad. God morgen til deg.
3: God morgen.
0: Ja, hva tenker du om det? Hvem er det går utover? Gutta eller jentene?
3: Det er mennene.
2: Hvor ofte går du til frisøren da, Birgitta?
3: Det er veldig sjeldent, kanskje en gang i halvåret, sånn som Kim. Så er krisen og etterveksten, og så er to, ja, vi har seks i husholdningen. Ja. Jeg har to sønner og to døtre, og en mann. Mannen klipper jeg, og sønnene, de må til frisøren, ellers så blir det sånn der koronasveis, så det er ikke bra.
0: Ja, det er ikke bra. Hva så sveis har du da, Birgitte?
3: Jeg har langt hår, jeg bruker striper, ettervekst, tar det kanskje en gang i året, da gjerne i utlandet. Vi bodde noen år i Spania, så da går jeg til frisøren min i Spania.
0: Men ettervekst en gang i året, da ser du jo som grevling.
3: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei.
1: Striper sånn som jeg gjør. Jeg ser vel ikke ut som en grevling?
0: Nei.
3: Eller kanskje hver åttende måned, eller noe sånt.
0: Ja, okay.
1: Ja, det er akkurat samme som meg, Birgitta. Så vi trenger ikke frisør på åtte måneder,
0: ja, du er team, Kim, at det er verst for gutta, hvis det blir, og når det er frisørstreik.
3: Ja, det er helt klart. Men det er sånn som loven sier, det finnes jo sånne damer som går og legger håret, da.
0: Ja.
3: Det finnes enda, jeg vet ikke.
0: Jeg legger håret i Frankrike, så er det fremdeles helt vanlig. Det heter et eller annet i Frankrike, så går jo bare inn og så legger man det. Ikke teambestilling, bare går inn og så gjør man det. Føn og legg. Ja. Ha det bra, Birgitta. Ha det godt. Ring oss du også, 08282.
2: 08282.

0: Dolly Parton i morgenklubben på Radio Norge. Nå over til dagens topp 10-liste.
1: Claudia Schiffer, den fantastiske supermodellen, ja, har bursdag i dag.
0: Oh, ja.
1: Ja, 56 år gammel.
0: Blir voksen?
1: Ja, klarer seg bra. Ser ikke så gæren ut. Og har gjort veldig mye fine modelloppdrag. Men vi har altså nå topp 10 tegn på at du er en dårlig supermodell.
2: Dårlig?
1: En dårlig en, ja.
0: Ok. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 10.
1: Du er for lav til å kjøre radiobilene på Tusenfryd.
0: Nei, men
1: jeg må jo under sånn stokk, vet du.
0: Ja, men
1: du skal jo være langbeint og...
0: Plass nummer 9.
1: Du er avhengig av at noen sier cheese for at du skal posere.
0: Ja.
1: Så... Og ost, da blir du glad, vet du.
0: Så armen i siden og så pose der, ja. Tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 8.
1: McDonald's er favorittrestauranten din.
0: Plass nummer 7.
1: Du får flest oppdrag fra blåkleder.
0: Å ja, altså
1: arbeidsslagstøvler.
0: Da er du dårlig supermodell, ja. Plass nummer 6.
1: Du brukes bare til før bildene. Altså sånn før og etter bildene,
0: etter, ja.
1: Ja. Bare,
0: bare før bildene,
1: bare før.
0: Ja, da er du dårlig supermodell. Plass nummer 5.
1: Du har ikke fått flere jobber siden det kom på krav om at bildene skulle merkes med retusjert.
0: Ja. Nei. Plass nummer 4 da.
1: Du har aldri vært i Milano.
0: Aldri vært i Milano?
1: Nei.
0: Ja, da er du ikke supermodell.
1: Nei.
0: Plass nummer 3.
1: Du tror catwalk er en tur med katta.
0: Mjau, mjau, mjau. Plass nummer 2.
1: Du har litt for mange skjønnhetsflekker.
0: Ja, det skal bare være én.
1: En sånn en på siden der.
0: Ja.
1: Men ellers får du bare reklame for lumper.
0: Nei, vet du, jeg, nå må du gi deg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, tegn på at du er dårlig supermodell. Her er plass nummer 1.
1: Du har vunnet Geir Skau look-alike-konkurransen. Og du er dame!
0: Og du er dame, ja.
1: Ai, ja.
0: Ja, da er du dårlig supermodell.
1: Ai.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen, tegn på at du er supermodell. Og det er i forbindelse med...
1: Dårlig supermodell.
0: Jeg mener dårlig.
1: Dårlig supermodell, loven. Dette er veldig, veldig... Her må vi holde tunga ut.

0: Michael Jackson og Thriller.
1: Du liker jo å betale litt ekstra for ting, Loven.
0: Nei, ikke ekstra, men
1: jo dyrere er det, jo større tillit har du til produktet.
0: Ja, ok.
1: Og også når det gjelder mat.
0: Ja.
1: Har du prøvd The Golden Boy?
0: Golden Boy?
1: The Golden Boy, det er ikke O-boy, nei.
0: Nei, det vet jeg. Nei, det har jeg vel ikke, det er jo så veldig rart.
1: Jeg skal forklare deg hva det er.
0: Golden Boy?
2: Trafikkoppdatering.
3: E134 Oslofjordtunnelen er nå åpen for trafikken.

0: klubben på Radio Norge. Sånn er Twain på en tirsdag.
1: The Dalton, The Daltons i Wurzhuizen. Du som er god i nederlandsk.
0: Ja.
1: Wurzhuizen. Wurzhuizen.
0: Ah, Wurzhuizen.
1: Wurzhuizen. Ja, ja, det er altså en restaurant da i Nederland.
0: Ja.
1: Robert Jan den Veen, ja, som er kokken der, han serverer deg The Golden Boy.
0: Ja, det var det du snakket om.
1: Ja, det er en hamburger. Den er i Guinness rekordbok for, som verdens dyreste, 5000 euro.
0: 5000 euro?
1: Med dagens kurs cirka 58.000 kroner.
2: Ja, hva er det den da?
0: Nei, men i
1: alt der verden. Er det Wagyu A5-biff, beluga kaviar, kongekrabbe, hvit trøffel, safran og dekket med spiselig bladgull.
0: Ja, men 58.000?
1: 58.000.
2: Det får ikke jeg til å stemme uansett.
0: Nei.
2: For at du har en burger Wagyu, det har man, det er dyrt, men man har jo råd til det.
0: Ja, si at
2: det. Hvor mye kongekrabbe er det på denne? Det er ikke så, altså det nekter jeg, tror. Ja. Det, da er det det gullet da.
0: Det er det gullet, ja.
2: Det er,
0: ja,
2: det er drit gullet. I det gullet da.
0: Ja, det er det, ja, du må gjøre.
1: Si,
0: fordi,
1: det du kan si til kjøkkenet at du har bladgullintoleranse.
2: Ja,
1: sånn at du
2: bladgullallergi.
1: Går an å droppe det gullet, for jeg har bladgullallergi.
0: Drit i det, det er jo akkurat det du gjør, for det skal jo ut igjen det gullet, for det er jo spiselig bladgull.
2: Jo, jo, men hva skal, det er jo helt u... Ja. Det smaker jo ikke noe.
0: Ja, dette synes jeg også er tullet,
2: altså. Fordi den burgeren høres jo helt fantastisk ut. Altså, man har jo spist burgere med kaviar på og alt mulig rart før, Wagyu-burgere. Dette her er jo en fantastisk burger, men hvis du hadde droppet det gullet, så hadde den jo kostet en brøkdel av prisen.
1: Ja, altså, ja, den kostet mindre i hvert fall.
0: Men hvis du beskrev den hamburgeren da, sånn som den var der nå, og du skulle på et bestemt sted, og et fint sted å glede deg, den burgeren var da verdensberømt, hvor mye hadde du vært villig til å betale for den?
2: Jeg kunne fort betalt 600-700 kroner for den.
0: Ja,
2: det,
0: ja. Det tenker jeg også.
1: Da får du bare tannpirkeren som står tvers igjennom der, tror jeg.
0: Ja, ja, på den der, ja, den originalen,
1: der,
0: ja.
1: Igjennom,
0: ja. Ja. Men jeg husker oppe på, det var jo oppe i Hemsedal, så oppe på Skigarden der, så hadde de en liten periode en burger som kostet 1000 kroner. Jeg synes jo det er ganske drøyt, og sånn i skibakken.
2: Ja, men det kommer an på hva som er i den.
0: Ja.
2: Det høres, fordi burger er sånn, det er en burger, men,
0: nei,
2: men det er ikke bare en burger.
0: Nei, det er det ikke, for da, de brukte 2 dager på å lagre,
2: ja, ja.
0: Og så, ikke sant, alt sammen. Da, og der, hvis det er et håndverk og en historie, så kjøper du den historien.
2: Nei, jeg kjøper ikke historien, jeg kjøper råvarene.
0: Ja.
2: Jeg driter historien.
0: Ja, det er råvarene med hvordan de er laget, da. Ja, ja.
1: Men 116 000 for to stykker, da, og så skal du ha noe å drikke til.
0: Ja.
1: Men tror du det er gratis kaffe når du er ferdig da?
0: Eller at du ikke orker at du skal med resten, ja, ja, hjem?
2: Det er dessertbuffet og gratis kaffe.
1: Men jeg lurer på, etter at du har gjort opp regninga der, hvor lang tid bruker du på å spise en burger? Hvis du drøyer, så bruker du 20 minutter da.
2: Ja, men den der bruker du litt tid på.
0: Ja, men det blir jo kaldt, da blir det jo kaldt da.
2: Ja, men du bruker litt tid på alle de smakene der samtidig, altså.
0: Ja,
1: ja.
0: Nå tok vi bildet opp. Det er den der, Remi, ikke sant? Ja, ja. Da har vi bildet den. Den ser ut som bare en ganske stor burger. Det ser som...
2: Ja, men du ser tydelig at det er godt kjøtt. Du ser kongekrabben som ligger over der.
0: Ja,
2: ser,
0: men
2: altså, det ser
0: ikke
2: bra.
0: Til 58.000.
1: Ja, det er ikke spart på
0: noe. Nei.
1: Er det bladgull både opp og nede der på brød?
2: Ja.
0: Ja. Men nå, til og med jeg måtte være han som gikk nå. Kim, du tar det helt av her. Altså, jeg synes det er galskap.
2: Jeg tror jeg fikk veldig lyst på burger, jeg da.
1: Ja,
0: ja. God frokost til alle som tar seg knekkebrød som koster par kroner.
1: Ja.
0: Det er kanskje litt mer
1: fornuftig. Du tar lån penger og kjøpt deg burger.
0: Ja, ta lån. Dette er Radio Norge. God frokost. Into the distance, ribbon of black. Stretch to the point of no turning back.

0: Bee Gees, you win again. Morgenklubben på Radio Norge.
1: Jeg har flyttet inn I nytt hus, og der du ikke så mye møbler enda. Ikke sant? Og I trapperommet opp til andre etasje, så det veldig ekko. Altså det mye akustikk, for det mangler ting, ikke sant? Så jeg planla jo I går at jeg skulle kjøpe et stort lærret på Søstrene Grene. Det største de har.
0: Det største kunst...
1: Nei, det et blankt lærret som du kan male på da. Så du kan male selv. Men det jeg tenkte var at jeg skulle da rett og slett bare feste teppet på det lærretet, stifte det fast sånn at jeg får noe sånn, noe som tar lyd I trappegangen.
2: Skulle du ikke stifte teppet rett på veggen da?
1: Nei, jeg vil jo ha det på et bilde så det blir et bilde da. Okay. Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja. Sånn noglunde. Det skal ikke være vanskelig vi altså.
1: Nei. Så jeg tar med meg Stella I går, og vi har de planene. Datteren min på 8, og vi drar på Søstrene Grene I Asker, og får med oss Stella. Rette, tenker ikke mer over det. Kommer til bilen, og så skjønner jeg at jeg får ikke plass.
0: Nei, det så jeg for med en gang. Det hadde
1: Gjorde
0: jeg tenkt.
1: Ja. Ja, men altså, jeg valset rundt, jeg bar det gigantisk lærrette, som 1,20-1,50 stort. Ja. Gigantisk. Bærer det til bilen, og så tenkte jeg sånn, nei fader, jeg har ikke tenkt at jeg skal
0: bli så oppgitt,
1: ha det med
0: jeg orker ikke å høre. Hvor det mulig?
1: Så vi blir stående der da. Og så sånn, hva gjør vi nå? Jeg bare, jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Jeg skjønner ikke hva vi skal løse det. Nei, det ender med at jeg må gå tilbake til butikken og si sånn, du, jeg fikk ikke plass I bilen. Det greit om det bare står her litt til? For jeg må finne en bil. Og sånn, ja, men vi stenger klokken 6. Ja, dere stenger klokka.
2: Det det er jo en av de to søstrene Grene. Det
0: De snakker jo dansk, ja.
1: Så det, nå står det der med navnet mitt på, så må jeg finne en eller annen løsning da, på å få det med meg hjem I dag.
0: Men altså, det ikke noe konsekvensutredning I hodet ditt I det hele tatt?
1: Altså, jeg skjønner ikke hvordan det gikk an. Jeg har flyttet så mye med den lille drittbilen min, den Nissan Leafen. Jeg har hatt med meg stoler
0: og bord. Skal du flytte? Da Nissan Leaf din.
2: Det det de anbefaler.
1: Jeg tenkte ikke I min... Altså, det var ikke I nærheten, det var ikke på radar I det hele tatt.
0: Men tilbake til der som Geir og jeg var I starten, hvorfor ikke ta dette teppet rett på veggen? For det kan du jo rulle sammen.
1: Ja, men vil ikke ha det på veggen, jeg må jo henge det fast I noe sånn at det blir
0: en pen... Ja, men det bare wing, wing.
1: Det mye pent jeg får strammet det rundt og stiftet det bak sånn at det henger på et fysisk bilde.
0: Ja, men da kan du ta en sånn...
2: Da hadde jeg lavet deg ramme I noen lekter, jeg også...
1: Ja, for det skal du ha meg til å gjøre, lage rammer med lekter, jeg skjønner ikke hvor jeg skal
0: starte. Ja, men du har jo fått en sånn der... Har ikke du fått tak I en sånn der snill mann på mitt anbud, eller hva det heter?
1: Jo, jeg kan ringe han til hva som helst, men nå hadde jeg jo en plan, det jo ikke så dumt.
0: Nei, men det skal jo inn I en bil. Nissan Leaf ikke, du får jo ikke svær veggmaleri inn I en Nissan Leaf.
1: Nei, men nå kommer Helle og
0: Du får ingenting inn I en Nissan Leaf.
1: Men jeg har gode venner, så nå kommer det en venninne og møter meg I Aske I sentrum.
0: Hva slags bil hun da?
1: Hun har henger.
0: Hun har henger,
2: ja. Du setter hele Asker og Nærsnes på huet for at kjøre lærrett.
0: Vet du, du tar så mye. Du tar energi.
1: Jeg gir også litt da.
0: Jo da, med tjenisk grad, men det går opp I opp. Geir helt utslitt hver dag. Vi må ha tillegg her.
2: Ja, vi får det nå.
0: Ja, vi får Kim-tillegg.
2: Har du ikke fått den mailen?
0: Det Radio Norge. God morgen.

0: 10 og 10 i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal det ikke klippes.
1: 165 frisører skal ut i streik i Bergen. Hvem går det hardest utover? Er det
0: hardest?
1: Mennene?
0: Hardest? Torleif fra Bergen, god morgen til deg.
2: God morgen.
3: Er du fin på håret i dag?
2: Ja da, jeg fin på håret. Jeg klipper meg selv.
0: Du klipper deg selv?
2: 6 mm rundt ørene, 6 mm i nakken, og så bruker jeg 18-22 på hodet på toppen.
0: Oi, det høres ut som du er veldig.
3: Det høres ut som du er frisør.
1: Det imponerer da.
0: Hvem tror du det er verst for, damene eller gutta, når det blir streik?
2: Jeg tror det er verst for damene.
0: Ja, er det verst for damene når det blir streik i frisørbransjen?
4: Ja, definitivt ikke.
1: Nei,
4: det er verst for alle de som har sveis, og alle vet at de som har sveis er flest sveiste menn.
5: Jeg er på team. Det er mennene.
1: Ja, det er mennene.
3: Hvor ofte går du til frisøren, Birgitta?
5: Det er veldig sjeldent, kanskje en gang i halvåret, sånn som Kim.
0: Hva så sveis har du da, Birgitta?
5: Jeg er langt hår og bruker striper ettervekst. Tar det kanskje en gang i året.
0: Men ettervekst en gang i året, da ser du jo ut som grevling.
5: Nei, jeg gjør ikke det. Nei.
1: Striper sånn som jeg gjør, jeg ser vel ikke ut som en grevling.
0: Nei, det er ikke.
6: God morgen.
0: God morgen.
1: Good morning, Hamar.
0: Ja.
6: Morgen.
0: Så hyggelig. Ja, hvem er det går mest utover når det blir frisørs? Det er ikke gutta eller jentene?
6: Først og fremst gutta, og så til syvende og sist damene. For at hvis en mannfolk som nærmer seg 40, ja, eller har bikket 40, så vet jo alle det at det vokser jo hår absolutt alle steder det ikke skal vokse. Det er ører, det er nasen, det er inni øra, det er overalt.
0: Det er det, du har team Kim på dette
1: team
0: her altså.
1: Ja. Men Stefan, vet du hva vi i morgenklubben har begynt med? Vi har begynt å vokse nesehårene.
6: Det vil jeg ikke anbefale min verste fiende en gang, for jeg har vokst bryst en gang, og det gjør jeg aldri.
1: Ja, men det er mye vondere det, tror jeg, enn å vokse nesa.
0: Ja.
6: Prøv å vokse balla, du.
0: Ja,
1: har du gjort det?
6: Nei, jeg har ikke tenkt det.
0: Det er bra du bjuder på, Stefan. Det er veldig bra. Det er ingen på Hamer som vokser med alle. Nei. Det er bra.

0: Gore-Tex ennå.
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og Gore-Tex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødt.

0: 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr.

Jeg heter Andreas, som du hører så er jeg litt sånn tett i stemmen i dag. Tett i huet er jeg stort sett alltid, og var borte i går. Og grunnen til det er altså, jeg er litt pjusk. Jeg vet, alle menn akkurat nå sitter og tenker sitt. Og jeg tenker, takk for alle bønner og omtanke. Ingen blomster til hjemme, er det snille. Og takk for at du står sammen med i denne vanskelige tiden. Kvinner har tross alt bare barnefødsler og det der månedlige. Vi menn har altså innimellom at vi blir pjusk. Men dette skal gå bra. Jeg tapper. Hold stå den av. Og hold på helt fram til klokken 10 i kveld. Nei, ikke noe applaus. Nei, takk.

0: Cover Me med Bruce Springsteen.
1: Dette er Radio Norge, jeg heter Andreas Verne. Jeg var borte i går,
0: jeg var syk borte fra jobben. Det
1: tror jeg har vært kanskje en gang siden jeg begynte her. Så for meg så er det et litt sånn happening. Men det jeg oppdaget var, jeg var ikke alene om det. I USA så er 24. august den dagen hvor flest mennesker ringer inn syke på jobben. Så jeg vet ikke hva det med den datoen, men jeg lover, det var ikke fake. Det var ikke sånn tullesykdom. Jeg prøvde å finne ut om nordmenn er borte, og det finnes ikke noen dato for i fjor, men i 2023 så var fredag 15. desember, den dagen flest mennesker ringte og sa de var syke. Dette Rad Norge, nå skal vi til Sandra. Dette Maria Magdalena.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Skal vi til Topp 1000-arkivet og finne fram Bullet Me med September Wen, og i spissen for September Wen, Morten Abel. Det du kanskje ikke visste om denne karen som de fleste forbinder med Stavanger, at han har vokst opp i Bodø og har heia på Bodø-Glimt hele livet.
2: Født og oppvokst i Bodø, og før musikken tok meg så var jeg jo en fotballgal entusiast, og vi gikk jo på disse kampene da med Bodø-Glimt i den tiden de brukte han til en sånn tannbørste som logo. En svær, sånn gul tannbørste.
1: Det husker jeg ikke.
2: Nei, da ser du, her må du bare inn i historien og søke litt grann. Bodø-Glimt, superlag, det det beste vi har i dag. Og da satt jeg da og var veldig ung, barn, og jeg husker jeg hadde sånn enmannstelt, for det var jo så kaldt da, og fikk sitte sammen med den supportergjengen da. Og det var helt magisk, og det var så intenst, og det var så... De sang så vakkert. Dette har gjort veldig inntrykk på meg som en liten gutt. At jeg fikk liksom være med og sitte med de da. Det var jo noe av det største du kunne gjøre. Men allerede da så var det en fantastisk supporterklubb for Bodø-Glimt.
1: Sa Morten Abel, og så får vi se da. Vi et par timer unna og vite om Bodø-Glimt tar videre i Champions League eller ikke. En nylig utgangspunkt, i hvert fall før kveldens kamp som blir.

0: Sky Full of Stars med Coldplay. Dette Radio Norge. Det her hos oss du hører morgenklubben med Loven og Co hver eneste morgen. Allerede før klokka seks så jeg på plass. Og hver morgen så har de en topp 10-liste. Og lista i dag, det var topp 10 tegn på at du dårlig supermodell. Vi skal høre på toppen av lista fra plass nummer 3.
1: Du tror catwalk en tur med katta?
2: Mjam, mjam, mjam. Plass nummer 2.
1: Du har litt for mange skjønnhetsflekker.
2: Ja, det skal bare være én.
1: En sånn på siden der. Ja. Men ellers så får du bare reklame for lumper.
2: Nei, vet du, jeg, nå må du gi deg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du dårlig supermodell. Her plass nummer 1.
1: Du har vunnet Geir Skau lookalike-konkurransen. Og du dame!
2: Og du dame, ja.
1: Da,
2: ja, da du dårlig supermodell.
0: Det var topp 10-listen fra i dag, og hele gjengen på plass igjen i morgen allerede før klokka 6:05:59.

0: jeg bestilte et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Nå det kvistid hos oss, og på den dagen for 26 år siden så døde altså en Donald-tegner som het Carl Barks, som skapte så mye, mye, mye i dette universet da. Så det jo sånn at vi skal høre Donald på ulike språk. Og hvilket språk det vi hører? Det bare om å rope ut og ha det gøy her.
3: Ok.
2: Greit?
3: Ja.
2: Hvilket språk det? Og da kjører vi i gang. Så her kommer første lyden, og hvilket språk Donald på her?
4: Det fransk.
2: No.
3: Italiensk.
2: Det ikke det.
3: Ikke italiensk heller?
2: Nei.
3: Det norsk?
2: Det ikke norsk.
4: Nei.
2: Det men i Norge så dukker de opp på hopprenn.
4: Polsk? Nei, det er polsk.
2: Det er polsk, ja. Det er polsk. Bra, Kim. Du får det første poenget. Hvilket språk
3: dette? Dette italiener.
2: Det italiener?
3: Ja, det hørte du.
2: Nei, det sant?
4: Ja, det sånn
2: det
4: helt riktig. Det
3: vanlig,
4: da,
2: ja, det var imponerende, altså, Kim. Ja, det må jeg bare si. Her kommer tredje lyden, og hvilket språk det Donald på her?
3: Engelsk.
2: Nei.
4: Japansk.
2: Nei.
5: Hey, dog!
3: Det var jo engelsk. Du sa jo hey, dog.
4: Det da. Nei. Spansk? Det spansk?
3: Fransk?
2: No. No.
4: Det finsk, da?
2: Nei, det du er veldig glad i språket, Geir.
4: Tysk?
2: Tysk helt riktig. Tysk, da nå. Tysk. Hvilket språk dette, da?
3: Det fransk.
4: Nei, det bare musik. Det italiensk.
3: Nei, den har jo vært kinesisk.
2: Nei, du burde kjenne til det, Kim.
3: Portugisisk?
2: Ja! Det helt riktig.
4: Dette var jo helt umulig.
2: Ja, men det jo litt
3: det gøy
2: da. Det kjempegøy. Og her den siste.

0: Det er veldig nærme.
1: Dansk?
0: Nei, det er mye nærmere enn det.
2: Er det svensk?
0: Nei. Men da har vi igjen.
2: Er det norsk?
0: Ja.
2: Nei.
0: Jo, det er norsk.
1: Er det? Men hvorfor sier han ikke quack quack here and a quack quack there?
0: Nei, det må du jo nesten spørre Donald om også.
2: Nei, det var vrien.
0: Ja, det var vrien. Det er Kim som vinner. Og du, quack quack med Donald-quizen. Og du kan jo sånn, du, Geir.
2: Ja, jeg kan nesten
0: Donald-spill. Kan Donald si Radio Norge?
2: Nei.
1: Det klarte han ikke.
2: Nei, jeg må øve meg.
1: Han kan bare si P4, han.
0: Dette er Radio Norge, i hvert fall. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det er i hvert fall en ting vi her i Morgenklubben vet. Det er at det er to sentrale ting som Kim klikker av. Og det er strømpriser da,
3: selvfølgelig. Og det kan jeg fader ikke være alene om.
2: Nei da, det gjør vi alle sammen. Og så er det vindmøller.
3: Ja, vindmøller.
2: Så du har, jeg vil ikke si at du har noen kjempepeiling, men du bare på generelt grunnlag er helt mot det. Nå vil altså statskraftsjefen, hun vil ha mer vindkraft på land, og da blir det bråk, det er hun fullstendig klar over også. Hun ber landets innbyggere og kommunen ta på alvor undersøke om de kan og vil etablere vindkraft i sin kommune.
3: Ja, men det er forskjell kan og vil. Ja. Fordi en ting er jo man kan, en annen ting er man vil. Og det er ganske mange som ikke vil ha vindmøller.
2: Ja, men det er jo sånn som
4: det er Fosen.
2: Ja,
4: men, altså der hvor det gikk utover regnstyr.
2: Ja, men det går alltid utover, og det er noen sjeldne frosker eller,
4: ja, det er jo ikke rare
3: mennesker. Ja, men hvis det er mennesker som bor der, så er det jo plagsomt.
2: Ja, hvis du skal det.
3: Ja, men det er det, og det er helseplaget. Det er mye greier som skjer hvis du skal bo rundt sånne vindmøller. Det vil man jo ikke. Det er ingen som har lyst til å få.
2: Men vi har da steder hvor det ikke bor folk.
3: Ja, det har man jo, men det er jo ikke alle steder det er. Ikke sant? Så det kommer på hvor du skal sette den opp.
2: Ja.
3: Men da blir det problemer med naturen, selvfølgelig. Men det er jo ikke det største problemet for meg. Det er ikke at jeg er redd for sjeldne frosker, for all del. Men det handler jo om at med vindkraft så er man jo helt avhengig av at det blåser, som gjør at kraften blir dyrere, ikke sant? Fordi man må ha balansekraft hele tiden. Så det er jo et aspekt av det. Det andre er jo hvorvidt det på en måte ganger Norge, eller om vi betaler så utenlandske på en måte investorer skal få de pengene. Det er jeg imot, ikke sant? Det er, sånn skal vi ikke ha det. Men en fordel ved å bygge det på land er at man ikke trenger statlige subsidier, som er fint, for da slipper vi å gå inn at staten...
2: Ja, så der var du liksom med på dette her da?
3: Nei, jeg er jo ikke med på det. Jeg er jo ikke med på det hele tatt. Jeg mener at vi har nok kraft i Norge, vi bare trenger ikke å sende det ut av landet.
2: Det,
4: jeg mener hun burde satt opp noen bak Manglerud-senteret. Der blåser det altså bestandig når du står og venter på bussen her. Det blåser bestandig.
3: Det var fordi du står der og fiser.
2: Det er Radio Norge det vi hører på, og hva tror jeg, vi skal ikke snakke om disse her vindkraftgreiene, for da blir jo Kim så grisegjern, men en god skalddyrkraft. Det går fint.
3: Det er godt, det.
2: Ja, ja. Tomatkraft.
4: Men det er uten subsidier, da.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Vi har dritdyrt det nå.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi snakker om streiken blant frisører, og jeg mener at damene er mye mer problematisk at frisørene streiker for damene enn for mennene. Og så har vi bedt om hjelp da. Torleif fra Bergen, god morgen til deg.
3: God morgen.
4: Er du fin på håret i dag?
3: Ja da, jeg fin på håret. Jeg klipper meg selv.
2: Du klipper deg selv?
4: Hvordan blir det?
3: Ja da.
5: Hvordan gjør du det?
3: Jeg kjøpte en vanlig hårklippemaskin, så graderer jeg det.
4: Du, altså, graderer? Altså, du kan se, hvordan ser du her? Blir det hockeysveis? Hvordan blir det senest ut baka? Du får jo ikke sett det.
3: Jo da, nei, det er sett og sett. Du føler det frem. Jeg legger håren midt på kronen bak, og så bare barberer jeg med 6 millimeter.
4: Ja,
2: du, så var det 6 millimeter? Jeg, ja.
3: 6 millimeter rundt ørene, 6 millimeter nokken, og så bruker jeg 18-22 på hodet på toppen.
2: Oi, det høres ut som du er veldig...
4: Det høres ut som du er friser.
5: Ja, det imponerer
2: da. Ja, det var skikkelig
5: imponerende. Ja, da er det ikke krise for deg da, når frisørene nå streiker i Bergen.
3: Neida. Og klippe min sønn, jo, jeg, og nå vil min datter at jeg skal klippe henne litt. Grann.
2: Ja, ja, nabolaget. Da.
3: Ja, da, nei, altså, hvis jeg ikke passer den, så blir jeg tatt som streikebryter.
2: Ja, ja, ok, ja, ikke sant. Hvem tror du det er verst for, damene eller gutta, når det blir streik?
3: Jeg tror det er verst for damene.
2: Ja, ikke sant?
5: Nei,
2: det
5: er
2: jo
5: mye oftere. Det er mye
3: mer avanserte frisyrer, så det er litt vanskeligere for en dame å klippe seg selv på den måten som dere vil ha.
2: Vi skal høre med en dame her, Torleif, tusen takk skal du ha. Monica fra Bodø, god morgen til deg.
6: God morgen!
2: Ja, er det verst for damene når det blir streik i frisørbransjen?
6: Ja, definitivt ikke.
5: Oh.
6: Det er verst for alle de som har sveis, og alle vet at de som har sveis er flest sveis, det er menn.
2: Det er menn,
5: ja.
6: Ja,
5: det er så enig. Men du, først har med en fra Bodø. Hva tenker du om kampen i kveld
2: da? Nei, gi dem det da!
6: Åh, det er bortimot alle husstander er klar.
2: Ja, alle husstander er klar, ja. Med korte, praktiske sveiser på damene.
6: Ja, de lange, gode, veldig, veldig dyre sveiserne til damene som ikke går så veldig ofte til frisør.
2: Ja, ja, ja. Tusen takk, Monica. Ha det. Monja, mener jeg. Du heter Monja. Unnskyld, jeg så blingsa her. Det var ikke meningen. Så hyggelig, det er bare å fortsette å...

0: direkte fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
1: 165 frisører skal ut i streik i Bergen. Hvem ja. Går det hardest utover? Er det
2: hardest?
1: Mennene? Hardest?
3: Jeg skal ikke si mye gærent, altså.
2: Nei, men hardest, hardest er altså...
1: Det er lov å le, for jeg ler av dere når dere sier feil også.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men er det damen eller er det mennene det går utover, hardest utover?
2: Ja, vi har med Birgitte fra Nannestad. God morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen. Ja, hva tenker du om det? Hvem er det går utover? Gutta eller jentene?
4: Det er, jeg er for team. Det er mennene.
1: Ja, det er mennene.
3: Hvor ofte
1: ja.
3: Går du til frisøren da, Birgitta?
4: Det er veldig sjeldent. Kanskje en gang i halvåret, sånn som Kim. Så
1: er frisøren
4: og etterveksten. Og så er to, ja, vi har seks i husholdningen. Ja. To sønner og to døtre og en mann. Mannen klipper jeg, og sønnene de må til frisøren, ellers så blir det sånn der koronasveis, så det er ikke bra.
2: Ja, det er ikke bra. Hva slags sveis har du da, Birgitta?
4: Jeg har langt hår, bruker striper ettervekst, tar det kanskje en gang i året, da gjerne i utlandet. Vi bodde noen år i Spania, så da går jeg til frisøren min i Spania.
2: Men ettervekst en gang i året, da ser du jo som en grevling.
4: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Nei.
1: Men striper er sånn som jeg gjør. Jeg ser vel ikke ut som en grevling?
2: Nei.
4: Eller kanskje hver åttende måned, eller noe sånt.
2: Ja, okay.
1: Ja, det er akkurat samme som meg, Birgitta. Vi trenger ikke frisør på åtte måneder,
2: vi. Ja, du er team, Kim, at det er verst for gutta, hvis det blir, og når det er frisørstreik. Ja, ja.
4: Ja, det er helt klart. Men det er sånn som loven sier, det finnes jo sånne damer som går og legger håret, da.
2: Ja, ja.
4: Det er hvis det finnes enda, jeg vet ikke.
2: Legger håret i Frankrike, så er det fremdeles helt vanlig. Det heter et eller annet i Frankrike, så går jo bare inn og så legger man det. Ikke teambestilling, bare går inn og så gjør man det. Føn og legg. Ja, ja. Ha det bra, Birgitta. Ha det godt. Ring oss du også, 08282.
3: I guess now it's time for me to give up.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Vi snakker om frisørstreik i Bergensområdet generelt, av hvem det er verst for når det blir streik. Er det damene eller er det gutta? Kim mener at det er gutta.
2: Og du mener at det er damene?
1: Ja, fordi,
2: men hva mener folket?
1: Ja, vi har med Stian fra Hadeland, og god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Ja, hvem er det verst for når det blir streik da? Er det gutta eller jentene?
3: Nei, altså, jeg må nesten skuppe gutta her og si at det er gutta som det går verst utover.
1: Ja, det er det.
2: Og du da, Stian, hvor ofte klipper du deg?
3: Nei, det er vel en gang om sommeren og en gang om vinteren.
1: Oi.
2: Ja. Nei, det var ikke ofte.
4: Så du kan tåler en litt god streik der, altså?
3: Ja, jeg gjør jo det. Det er litt ekstra godt med noen vinterpeller som vinter nå, da.
1: Ja, men hva slags type sveis er det du har da?
3: Nei, det er egentlig kort i nakken og litt bustet på huet.
1: Ja. Men klipper du deg selv, for du blir jo, hvis du, det er to ganger i året, da...
2: Da blir du ikke kort i nakken lenger.
1: Nei.
3: Nei, jeg går til mora mi.
1: Du, ja! Er du frisør, eller er det noe helt annet?
3: Du er utdannet frisør, men jobber i barnehage.
1: Ja, ja, ikke sant? Men da har du jo... Du sniker deg inn der, ja. Det er bra. Stian, da får du ha en fin arbeidsdag. Jeg hører du stå med hørselvern og radio. Det er koselig, det.
2: Det er deilig å få støtte fra gutta, ikke sant? Det er gutter der ute som fortsatt mener at det går utover gutta.
1: Ja, gutta. Det er gutta-stemming.
2: Gutta.
3: Skikkelig gutta-stemming.
1: Det er bra. Dette er Radio Norge, og vi ønsker hele Norge god morgen. Vi kan jo prate mer om dette etter hvert.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi har jo dette temaet i dag om frisørstreiken.
3: Ja,
2: i Bergensområdet. Hvem går mest utover, menn eller damer?
3: Ja, hvem gjør det egentlig det, og hvor ofte klipper mennene seg og går det utover? Stefan fra Hamar, god morgen til deg.
4: God morgen.
3: God morgen.
5: Good morning, Hamar.
3: Ja.
4: Morgen.
3: Så hyggelig. Ja, hvem er det går mest utover når det blir frisørstreik, gutta eller jentene?
4: Altså, først og fremst gutta, og så til syvende og sist damene. Så at hvis en mannfolk som nærmer seg 40, ja, eller har bikket 40, så vet vi alle at det vokser hår absolutt alle steder det ikke skal vokse. Det er ører, det er nasen, det er inngjøra, det er overalt.
3: Ja, det er helt...
4: Og hvis vi mannfolk er jo litt sånn at vi er sammen som lege. Vi skal ikke til legen, men når vi må, så må vi. Mm. Og da ser vi ut som en bustete sau.
3: Ja.
4: Så jeg tenker jo at det er mannfolket det går mest utover.
3: Det går utover, ja, ikke sant? Det du er team Kim på dette
5: team
3: her, altså.
5: Ja. Men Stefan, vet du hva vi i morgenklubben har begynt med? Vi har begynt å vokse nesehårene. Det er faktisk veldig... Det funker veldig bra.
2: Ja, det gjorde vi her, uavhengig av
4: hverandre. Det vil jeg ikke anbefale min verste fiende en gang, for jeg har vokst bryst en gang, og det gjør jeg aldri.
5: Ja, men det er mye vondere det, tror jeg, enn å vokse nesa.
3: Ja.
4: Prøv å vokse balla, du.
3: Ja,
5: har du gjort det?
4: Nei, jeg har ikke tenkt det.
3: Det er bra du bjuder på, Stefan. Det er veldig bra. Ja. Det er ingen på Hamar som vokser balla. Nei. Det er bra.
5: Jeg trodde du skulle dele at du prøvde det, og jeg skjønner.
3: Ja, det ble morsomt. Morsomt, men vi trodde. Stefan, ha en fin dag. Ha det.
4: Like måte.
5: Ha det.
3: Det er... Det var gøy.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jeg hater lys!
1: Hater du lys?
0: Lys på dashboardet hvor det står service vehicle. Service electric vehicle.
1: Har du kjøpt deg valg?
0: Blink, blink, blink. Nei!
1: Alle Passater har jo det. Det er jo ekstra strøm på Passaten å ikke ha med det.
0: Strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Den er på vei opp i galgen, den bilen nå, eller?
0: Nei,
1: nå har jeg hørt om den bilen hele tiden.
0: Nei, da, den var på EU-kontroll. Jeg må skifte, jeg kan komme tilbake til det. Og så setter jeg meg inn i bilen, og så står det Service Electric Vehicle, som blinker og blinker, og så kommer det opp et ikon med en bil med en sånn utropstegn i oransje.
1: Det er ikke løftebok. Det er ikke bilen som løftebok under.
0: Nei, det er ikke det. Men jeg vet, når det er oransje, så er det ikke så liv om å gjøre. Hvis det er rødt, så er det liv om å gjøre. Og jeg ringer til min gode venn som har maket en bil.
1: Har du venner som har sånn bil?
0: Ja, du kjenner den like, du kjenner den like godt, ikke så godt som meg, men du kjenner den. Og så sier han, som den bilmekanikeren og troubleshooteren han er, det er bare å drite i det! Og så gjorde jeg det. Men da satte jeg frem meg bilen, og så tenkte jeg det at, og da var det sånn, så da tenkte jeg mye på det, fader også, hva gjør jeg nå, nå må jeg ringe til en eller annen så jeg får slettet den lampa, og så setter jeg meg ut i bilen morgenen etter, skru på tenninga og trykker på riktig knappen med det som står for drive, og så er lampa borte.
1: Nei, er ikke det en følelse? Det har vi snakket om før.
0: Det er en nydelig følelse.
1: Jeg må stille et spørsmål, synes du det er verdt å få lampa den ene dagen bare for å oppleve gleden at den er borte dagen etter?
0: Helt klart!
1: Det er som å miste lommeboka!
0: Ja.
1: Oh, nei, det er rått, altså. Ja. Du har en selvreparerende Fiat fra Italien.
0: Det er det. Hvis ikke det var en healing fra Nesoddlandet. Det kan jo også ha vært.
1: Jeg tror det er rett og slett at den vet at den lever på nåde, så nå er det ikke verdt å komme med mer sånne lamper, for da er det brød. Da er det Stokstad neste, altså.
0: Ja, uff, nei, vi skal ikke på, de kan ikke gå på Metallco, denne her.
1: Nei, men du
0: den skal på elektrisk materiell i den lille esken inne på Kiwi. Der du hiver batterier og gamle hårfønere.
1: Det står sammen fryser av på innkjøp. Nei, jeg synes jeg skal gratulere deg med at varsellampen har stått. Det er ikke like lett hvis du kjører vag.
0: Nei, så skal jeg få nye bremser rundbaut og nye hjullager som viste seg at det var en garantisak, for de var byttet for 2 år siden.
1: Bremseklossene?
0: Nei, de der hjullagere.
1: Ja,
0: det rommler jo, herren flytter meg så mye bingo-trommel inni der.
1: Synes vi skal bare rett og slett ønske alle velkommen og si at episoden har åpnet, Egger.
0: Ja, men det var veldig godt forslag.
1: De jingla der, altså jeg gleder meg. Nå har jo du en historie, du har jo reklamert for historiker, jeg ser på tilbake.
0: Jeg har jo en litt sånn guilty pleasure, må jeg vel nesten si, men nå er jo rett før den gamle Fiat-illusjonen.
1: Nå tror jeg du skulle dra på med voksenbleier. Og det orker jeg ikke nå. Nei, men Fiat er heldigvis, ja.
0: Ja, nå er den Fiat Lusson, den er på vei ut av porteføljen.
1: Fortell litt om den gamle, du må fortelle, nå har vi snakket om en Fiat, du har en til, ikke sant?
0: Ja.
1: En Fiat 1100.
0: Jeg har en 1100 D Saloon Lusson, 59-modell, som jeg ikke har gitt opp, men jeg bare finner ut at tida ikke strakk til. Og så er det en kar som henvender seg til meg, og vi kjøper den. Og det har han gjort. Han har betalt den, men han har ikke hentet den.
1: Den er mega fin.
0: Ja, visst, søren er den fin. Han får det fine prosjektet. Den dagen han kommer og henter den, han står på hengeren, den fredagen skal han bli ukas lytter. Ikke før.
1: Nei.
0: Men da begynner man jo å lukte litt på den ledige plassen i garasjen.
1: Ja, for den skal så ikke stå ubrukt den.
0: Så bilene, nei, for det at jeg har jo selvfølgelig min alldeles nydelige Arctic Truck pickup som går inn der, men da må jeg rydde litt i forkant.
1: Går den inn?
0: Den går inn der, ja. Jeg har jo hatt alle pickupene mine stående inne der, men den syns jo så fint ut på tunet også. Den er jo så pen, oransje og fin som han er.
1: En villmarksbil?
0: Ja, visst er det. En deilig, ja, nå har jeg også hatt service.